ویلکم بیک جناب یوور یا پرونگ ویلکم خوشم دے د جائنو بخیر علی داس توایو پروگرام دے مچ میوزک ما د ویلگی کے ساتھ میزبان تا جو رحمان دا امن ریڈیو ایف ایم 88.4 دے پلیٹ فارم نے دا پروگرام تا استو وڑان دیکھی گی ٹک تر یہ وی بجے مورے ہاں ہاں جی ہاں ہاں جی سو جناب سسو کون سسو میسیجز دڑا دڑ دڑا دڑ دڑا دڑ بالکل روان دی جناب அதக ரங்க சச கால் ஐ ஹை ஹை ஹை ஐ ஹை ஹை அதும் ரெடி ஒரு கால் அதும் ரெ மித் ஆர்டர் மெசேजेस தா பசக் ஷாமில் ஐ மடா பஹலே சே ஜாதா தில் தஹல் ஆ ஹா ஜி மட தா பசக் ஷாமில் ஹும் கரி அஸ் சத பா ரே மா அஸ் வல டென்ஷன் ஆலே அந்தல ஜஸ் மா யோம் மண்ட வர்க் கனா பஸ் தா பகத் ஹி பயோசா فزن نخنامہ گورو مڑا نخنامہ رسرنن بیا نه اپڈیٹ شی مڑا سیدھا سی چل لے مڑا خو دا نخنامہ پٹھے من اپڈیٹ کوے کنا مڑا تنہائی دیکھا گل زبا خبر ہے کما دینا ڈھونڈے میرا د کنا ہر پل یہ تجھ کو ہی سوچے بھلا تنہائی میں ڈھونڈے نخنامہ پس گرز ما دا نخنامہ پتہ لگ کے ما وغیرہ سرانے دا اپڈیٹ شی وے بھائی تے جناب ساسو کالز بالو اگور پروں کے نمبر کالر ہیر وی گو فار دا فرسٹ کالر آف دا شو السلام علیکم السلام علیکم جی ہائی اللہ ہائی اللہ سمر کا دچے لگی ہوئی وہ لگی چکے ہیلو گھر ریڈی گلاب رکھے دے مڑا خو مڑا خو مڑا خو ریڈیو گلاب رکھے دے کہ نا بس ریڈیو کو لاؤ پری کی دی بیا خدا سو

0: شكرا الحمدلله خير. يو قالو نحو بغان دا بازار استنا دا غره ارسنا زياده خبره
1: ام داسه ده کنه ام داسه ده ام داسه ده ام دا ډاډي رخ کولی خبره ډاډي رخ است خبره تاسو کړه ډیره خوشاله شي چې پروگرام ترالي او سو خوشاله شم چې تاسو आवाज مې اورئ. ثانک یو ډیره مهرباني.
0: الله
1: پامان الله پامان الله پامان زمانی ازبینه رومی جان خوره کې خیر.